da da da da da da da. Everybody jump on the spot, da da da da da. Don't ever get in the spot, da da da da da da. Everybody jump on the spot, da da da da.